17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vase rumin.

0: je víkend u Právos.
1: Че данеш о викенду, право смерзете ми еделник и попа тут бомо.
2: Еле, могоче е па кому ке е прво пришло за скухат.
1: Идеја за косило, ја.
2: Тако, ищемо најбол чудне, ал па за вас најболше комбинације хране донес на нич 5, 1, 300, 300, задни трије. Моја хчер си на тенстан кромпер полије кис из солате, умеша да настане неокусна брозга и нужива во једи. ЛП. Хвала, лепа не потпишени.
1: Лепо здрав. Лепо здрав.
2: Јас се тут не би потпишал,
1: ја.
2: Наследнија се ме жујо, тенстано зелје змешам шпагети болонез.
1: Насипно.
2: Болонје зелје, не?
1: Болонје зелје.
2: И па, а ја, ше мој мош па тенстан кромпир је скупи за цвртими каламари. Нјемо је топ, лепе Саша.
3: О, нјам, се то мора бит па добар.
2: Клаудија, просим, ведвам.
1: Добр тек всакему.

0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг, 365, напредни јунски магнезио цитрат, кига те лукар 7-крат боли искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move

0: Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je šlipše. Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je šlipše.
1: You never look back.